0: それはじゃあ繋げますよ。
1: さあ、
0: 帰って、さて、かけますよ。あ、大丈夫、かけますよ。これ、育ててもらえるのかも。全然、デレクションで、セーフィケーションで言う。これ、ポスターニュエル、ディフェクチュー。これ、なんでかしら、これ、ポスターニュエル、ディフェクチュー。